0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski ne deli mišljenje predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da ukrajinski udari na ruske rafinerije dovode do nestašice dizel goriva. Sikorski je to izjavio na zajedničkoj konferenciji za novinare sa šefom ukrajinske diplomatije Andrejem Sibinom u Kijevu, prenela je Evropska pravda. Ministar je odgovarao na pitanje o Trumpovoj izjavi u kojoj je američki predsjednik pozvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da ne udara po ruskom dizelu, uz tvrdnju da takvi napadi dovode do nestašice dizela. Kvartet će na jesen izvesti koncerte muzike srpskih kompozitora u Beogradu, Zrenjaninu i Kragujevcu. U okviru Beogradskog letnjeg festivala u Konaku Knjeginje Ljubice 17. septembra od 20.30 časova koncert će održati gudački kvartet Kameleon. Program Pachelbel, Mozart, Delih, Čajkovski, Jenkins, Armstrong, Jardel, Gaynor. Gudački kvartet Kameleon postoji od 2001. godine. Nastupao je na mnogim manifestacijama, od kojih se izdvajaju Nušićevi dani u Ivanjici i Nušićevi dani u Smederevu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će do kraja ove godine biti otvoreno još oko 60 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Vučić je tokom obilaska radova na brzoj saobraćajnici Vožd Karađorđe kod Mladenovca rekao da će biti otvorene deonice Kuzmin-Sremska Rača dužine 19 km i Slepčević-Badovinci dužine 16 km. Najavljeno je otvaranje dodatnih 12 km Moravskog koridora na potezu Moravski Vrbars-Adrani, kao i 5 ili 6 km saobraćajnica u okolini Kragujevca. U Kragujevcu su uručeni ugovori građanima koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva za povećanje energetske efikasnosti u svojim domovima. Programom koji zajednički sprovode Ministarstvo rudarstva i energetike i lokalna samouprava, građani dobijaju finansijsku podršku za zamenu stolarije, postavljanje izolacije, ugradnju efikasnih kotlova i instalaciju solarnih panela. Cilj ove inicijative je smanjenje potrošnje energije, manji računi za domaćinstvo i bolja zaštita životne sredine.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

pred sam kraj naše emisije jedna zanimljivost. Čuvena haljina princeze Dajane na aukciji prvi put nakon 29 godina. Najpoznatiji odevni predmet nekadašnje princeze od Velsa, Dajane Spencer, crna večerna haljina, poznata i kao haljina osvete, naći će se prvi put nakon 29 godina aukciji u Njujorku po početnoj procenjenoj ceni između 150.000 i $300.000, saopštila je aukcijska kuća Sotheby. 30 godina nakon što je princeza od Velsa 1997. godine ponudila haljinu na aukciju u korist organizacija koje pomažu obolelima od raka i HIV virusa, haljina će se 9. decembra naći u ponudi na aukciju u njujorškoj filijali Sotheby-a, navela je aukcijska kuća na društvenoj mreži X. U objavi se dodaje da će haljina biti izložena u Velikoj Britaniji tokom londonske sedmice mode od 18. do 24. septembra. Princeza Dajana pojavila se 29. juna 1994. godine u kratkoj crnoj svilenoj haljini koju je dizajnirala grčka kreatorka Kristina Stamboljan. Istog dana njen suprug, tadašnji princ Charles, a sadašnji kralj Velike Britanije Charles III, priznao je da je prevario suprugu sa tadašnjom partnerkom, sadašnjom kraljicom suprugom Camillom Parker Bowles. Kontroverzna haljina tada je izazvala veliku pažnju jer nije bila u skladu sa pravilima oblačenja kraljevske porodice, prenosi Srna. Eto, ako fali haljina nekome, nek proba da kupi tričavih $300.000. Idemo dalje. Muzika.

0: Krajčevesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski ne deli mišljenje predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da ukrajinski udari na ruske rafinerije dovode do nestašice dizel goriva. Sikorski je to izjavio na zajedničkoj konferenciji za novinare sa šefom ukrajinske diplomatije Andrejem Sibinom u Kijevu, prenela je Evropska pravda. Ministar je odgovarao na pitanje o Trumpovoj izjavi u kojoj je američki predsjednik pozvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da ne udara po ruskom dizelu, uz tvrdnju da takvi napadi dovode do nestašice dizela. Kvartet će na jesen izvesti koncerte muzike srpskih kompozitora u Beogradu, Zrenjaninu i Kragujevcu. U okviru Beogradskog letnjeg festivala u Konaku Knjeginje Ljubice 17. septembra od 20:30 koncert će održati gudački kvartet Kameleon. Program Pachelbel, Mozart, Delih, Čajkovski, Jenkins, Armstrong, Jardel, Gaynor. Gudački kvartet Kameleon postoji od 2001. godine. Nastupao je na mnogim manifestacijama, od kojih se izdvajaju Nušićevi dani u Ivanjici i Nušićevi dani u Smederevu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će do kraja ove godine biti otvoreno još oko 60 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Vučić je tokom obilaska radova na brzoj saobraćajnici Vožd Karađorđe kod Mladenovca rekao da će biti otvorene deonice Kuzmin-Sremska Rača dužine 19 km i Slepčević-Badovinci dužine 16 km. Najavljeno je otvaranje dodatnih 12 km Moravskog koridora na potezu Moravski Vrbars-Adrani, kao i 5 ili 6 km saobraćajnica u okolini Kragujevca. U Kragujevcu su uručeni ugovori građanima koji su ostvarili pravo

0: dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski ne deli mišljenje predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da ukrajinski udari na ruske rafinerije dovode do nestašice dizel goriva. Sikorski je to izjavio na zajedničkoj konferenciji za novinare sa šefom ukrajinske diplomatije Andrejem Sibinom u Kijevu, prenela je Evropska pravda. Ministar je odgovarao na pitanje o Trumpovoj izjavi u kojoj je američki predsjednik pozvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da ne udara po ruskom dizelu, uz tvrdnju da takvi napadi dovode do nestašice dizela. Kvartet će na jesen izvesti koncerte muzike srpskih kompozitora u Beogradu, Zrenjaninu i Kragujevcu. U okviru Beogradskog letnjeg festivala u Konaku Knjeginje Ljubice 17. septembra od 20.30 časova koncert će održati gudački kvartet Kameleon. Program Pachelbel, Mozart, Delich, Čajkovski, Jenkins, Armstrong, Jardel, Gaynor. Gudački kvartet Kameleon postoji od 2001. godine. Nastupao je na mnogim manifestacijama, od kojih se izdvajaju Nušićevi dani u Ivanjici i Nušićevi dani u Smederevu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će do kraja ove godine biti otvoreno još oko 60 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Vučić je tokom obilaska radova na brzoj saobraćajnici Vožd Karađorđe kod Mladenovca rekao da će biti otvorene deonice Kuzmin-Sremska Rača dužine 19 km i Slepčević-Badovinci dužine 16 km. Najavljeno je otvaranje dodatnih 12 km Moravskog koridora na potezu Moravski Vrbars-Adrani, kao i 5 ili 6 km saobraćajnica u okolini Kragujevca. U Kragujevcu su uručeni ugovori građanima koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva za povećanje energetske efikasnosti u svojim domovima. Programom koji zajednički sprovode Ministarstvo rudarstva i energetike i lokalna samouprava, građani dobijaju finansijsku podršku za zamenu stanova.

0: na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski ne deli mišljenje predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da ukrajinski udari na ruske rafinerije dovode do nestašice dizel goriva. Sikorski je to izjavio na zajedničkoj konferenciji za novinare sa šefom ukrajinske diplomatije Andrejem Sibinom u Kijevu, prenela je Evropska pravda. Ministar je odgovarao na pitanje o Trumpovoj izjavi u kojoj je američki predsjednik pozvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da ne udara po ruskom dizelu, uz tvrdnju da takvi napadi dovode do nestašice dizela. Kvartet će na jesen izvesti koncerte muzike srpskih kompozitora u Beogradu, Zrenjaninu i Kragujevcu. U okviru Beogradskog letnjeg festivala u Konaku Knjeginje Ljubice 17. septembra od 20.30 časova koncert će održati gudački kvartet Kameleon. Program Pachelbel, Mozart, Delih, Čajkovski, Jenkins, Armstrong, Jardel, Gaynor. Gudački kvartet Kameleon postoji od 2001. godine. Nastupao je na mnogim manifestacijama, od kojih se izdvajaju Nušićevi dani u Ivanjici i Nušićevi dani u Smederevu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će do kraja ove godine biti otvoreno još oko 60 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Vučić je tokom obilaska radova na brzoj saobraćajnici Vožd Karađorđe kod Mladenovca rekao da će biti otvorene deonice Kuzmin-Sremska Rača dužine 19 km i Slepčević-Badovinci dužine 16 km. Najavljeno je otvaranje dodatnih 12 km Moravskog koridora na potezu Moravski Vrbars-Adrani, kao i 5 ili 6 km saobraćajnica u okolini Kragujevca. U Kragujevcu su uručeni ugovori građanima koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva za povećanje energetske efikasnosti u svojim domovima. Programom koji zajednički sprovode Ministarstvo rudarstva i energetike i lokalna samouprava, građani dobijaju finansijsku podršku za zamenu stolarije, postavljanje izolacije, ugradnju efikasnih kotlova i instalaciju solarnih panela. Cilj ove inicijative je smanjenje potrošnje energije, manji računi za domaćinstvo i bolja zaštita životne sredine.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: песна.
1: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
2: Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski ne deli mišljenje predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da ukrajinski udari na ruske rafinerije dovode do nestašice dizel goriva. Sikorski je to izjavio na zajedničkoj konferenciji za novinare sa šefom ukrajinske diplomatije Andrejem Sibinom u Kijevu, prenela je Evropska pravda. Ministar je odgovarao na pitanje o Trumpovoj izjavi u kojoj je američki predsjednik pozvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da ne udara po ruskom dizelu, uz tvrdnju da takvi napadi dovode do nestašice dizela. Kvartet će na jesen izvesti koncerte muzike srpskih kompozitora u Beogradu, Zrenjaninu i Kragujevcu. U okviru Beogradskog letnjeg festivala u Konaku Knjeginje Ljubice 17. septembra od 20.30 časova koncert će održati gudački kvartet Kameleon. Program Pachelbel, Mozart, Delih, Čajkovski, Jenkins, Armstrong, Jardel, Gaynor. Gudački kvartet Kameleon postoji od 2001. godine. Nastupao je na mnogim manifestacijama, od kojih se izdvajaju Nušićevi dani u Ivanjici i Nušićevi dani u Smederevu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će do kraja ove godine biti otvoreno još oko 60 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Vučić je tokom obilaska radova na brzoj saobraćajnici Vožd Karađorđe kod Mladenovca rekao da će biti otvorene deonice Kuzmin-Sremska Rača dužine 19 km i Slepčević-Badovinci dužine 16 km. Najavljeno je otvaranje dodatnih 12 km Moravskog koridora na potezu Moravski Vrbars-Adrani, kao i 5 ili 6 km saobraćajnica u okolini Kragujevca. U Kragujevcu su uručeni ugovori građanima koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva za povećanje energetske efikasnosti u svojim domovima. Programom koji zajednički sprovode Ministarstvo rudarstva i energetike i lokalna samouprava, građani dobijaju finansijsku podršku za zamenu stolarije, postavljanje izolacije, ugradnju efikasnih kotlova i instalaciju solarnih panela. Cilj ove inicijative je smanjenje potrošnje energije, manji računi za domaćinstvo i bolja zaštita životne sredine.
1: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski ne deli mišljenje predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da ukrajinski udari na ruske rafinerije dovode do nestašice dizel goriva. Sikorski je to izjavio na zajedničkoj konferenciji za novinare sa šefom ukrajinske diplomatije Andrejem Sibinom u Kijevu, prenela je Evropska pravda. Ministar je odgovarao na pitanje o Trumpovoj izjavi u kojoj je američki predsjednik pozvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da ne udara po ruskom dizelu, uz tvrdnju da takvi napadi dovode do nestašice dizela. Kvartet će na jesen izvesti koncerte muzike srpskih kompozitora u Beogradu, Zrenjaninu i Kragujevcu. U okviru Beogradskog letnjeg festivala u Konaku Knjeginje Ljubice 17. septembra od 20.30 časova koncert će održati gudački kvartet Kameleon. Program Pachelbel, Mozart, Delih, Čajkovski, Jenkins, Armstrong, Jarder, Gaynor. Gudački kvartet Kameleon postoji od 2001. godine. Nastupao je na mnogim manifestacijama, od kojih se izdvajaju Nušićevi dani u Ivanjici i Nušićevi dani u Smederevu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će do kraja ove godine biti otvoreno još oko 60 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Vučić je tokom obilaska radova na brzoj saobraćajnici Vožd Karađorđe kod Mladenovca rekao da će biti otvorene deonice Kuzmin-Sremska Rača dužine 19 km i Slepčević-Badovinci dužine 16 km. Najavljeno je otvaranje dodatnih 12 km Moravskog koridora na potezu Moravski Vrbars-Adrani, kao i 5 ili 6 km saobraćajnica u okolini Kragujevca. U Kragujevcu su uručeni ugovori građanima